0: Mira, voy, voy. Yo. Hola, es happy. Yo. Tulepa nyt sitä kaa.
1: Ansaitsette joku crean peasen.
0: Niin. Lintupaistin.